0: 每个角落，每条管道都要搜到，绝不能放过任何蛛丝马迹。快点！
1: 是是。
2: ここで何をやってるんだ。
3: エグ消火の命令で全ての爆薬を配管室へ込めと。
2: 爆薬を？
3: 船で運んできた爆薬です。
2: ああ、うん、気をつけろ。
3: 急げ！
0: はい！快点！用紧急搜！你们几个，快点！你们几个，我搜仔细了。

0: 仗。
1: 奶奶的，给我追！
2: 是。
1: 混蛋，混蛋，给我追，快！
3: 仲間だ。
4: 暗号。
5: 未生完的干货。
6: 長官。
4: 何も異常はないな。
6: 操縦室外で戦闘があり、守備で立っていた吉田がやれました。
4: 何だと？そいつはどこへ行った？
6: 戦闘の方へ行きました。
7: あそこです。あそこにいます。
4: おい、追うんだ。必ず撃ち殺せ。
8: Oh, oh, oh.